Eti kwedo na nya kwenya no yatore ntempaso. Mois Casedo. Wachai. Edebono. Ama. Yawo. Mois Casedo ashifom. Wano. Ey. Nese akraba kunensua. Oase de manenso. Ne wan hine pa. Angulo Nelson. Ne wan hine. Ne wan kete kete kete kete. Su se ne ma pe pe pe pe pe pe pe pe.

0: Pala e ubo modia se ni mo be ko yi ama wo.
1: Na so ono de o
0: me. So self for no kun ano no mo e ko. Na so aye din. Yi ri aso aye din. Be ma na so aye din. Won ti jai wat fobia si so a.
1: Hoy be free me to me.
0: Maniama e se bebedi.
1: Never be so.
0: That I pray for you. Ah, se ewurade be so sande bam. Inkunimdi etimi aba.

New Testament WhatsApp. We are praying together. La kuti di brindi kiriya. Shalabana nusi. Fakaramuni ya. Rakabu. Yende di suti brikutua. Asari ado. Oh Jesus. Ani oni yekono yehono nanso. Ono obekun amaye. Timi jao sima niyeno. Na afi yeno. Uni uradi atintam ni akwe uradi asemno.